tako na penal dospevan, da svaku glupost otpevan, i već se plašim da sam veštac ili već

sreća, zvizduh ponoći stiže, boje mladosti, sve su mi bliže i bliže.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Slušate dječji program Radija Bogošća.
1: Slušaj Radija Bogošća.
2: Luki 7 jarića. Bila jednom jedna koza i imala 7 jarića. Voljela ih je, čuvala, hranila, kao što samo mati može da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe ušovo po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne smiju otvarati vrata, jer može doći vuk koji će ih pojesti. A vuk je, kako ih je učila, lukavi zao. Zato ako neko zakuca na vrata, neka prvo pitaju ko je i neka dobro gledaju i slušaju. U vuka su crne šape i hrapav glas. Lako ćete ga prepoznati. Jariće obećaše majici da će u svemu poslušati. Koza im izljubi njuškice i ode. Jariće ostadoše onako veseli i razigrani, a vrata zaključaše i tako poslušaše svoju majku. Slušao sve to vuk iz

šume. Odmah se prišunjao kućice, provirio kroz prozor i zakucao. Ko je? Povikaše Jareć. Ja sam, utanji Vuk glas. Vaša mama, otvorite vrata, nosim vam nešto lijepo. Ali Jareć se ne dadoše prevariti. Ma nije to bio glas njihove majke. I povikaše u glas. E nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njen glas je tako nježak i mehak, a tvoj hrapav i grub. Znamo mi ko si ti, ti si onaj Vuk. Ode Vuk pokuljen i ljut, pa Jareć je nastaviše igru sretni što su nadmudrili zlog Vuka. Samo Vuk ne bi bio Vuk kad bi odustao tek tako od svojih namjera. Odjuri u selo, upade kod nekog trgovca i reče. Brže mi daj komad krede jer ću te sad rastrgati. Uplašeni čovjek učini što se od njega tražilo, a Vuk se vrati u šumu, pojede nekoliko komadića krede i glas mu postade stvarno tako mehak i nježan. Sam ga nije mogao prepoznati i ode opet pravo kozinoj kući. Kuc, kuc, na vrat. Otvorite dječice vrata, ja sam vaša mama, nosim vam nešto lijepo. Tek onda Jareć je pojuriše prema vratima. Glas je bio nježak i mehak, pa mama se vratila kući, a onda se jedno Jare dosjeti. Stante, ma znate šta nam je mama govorila, lukav je Vuk, moramo i gledati slušat. Neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati pokaže šapu. Ako je bijela, mi ćemo otvoriti. Poslušaše Jareće, a najmanje Jare reče. Stavi šapu na prozor, da vidimo jesla ti naša mama. Prevari se Vuk, onako lako mi proždrljiv pokaza šapu, a Jareć užasnuti vidješe da je crna. I opet u glas rekoše, opet nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja velika i crna. Znamo mi ko si ti, ti si onaj pokvareni Vuk. Razljuti se Vuk, pa i na samog sebe, ali Vuk ko Vuk. Pa ne bi bio Vuk kad bi odustao. Ne odustade i ovaj put. Opet on odjuri pekaru, zatraži prenemažući se tijesta da premaže povrijeđenu nogu. A onda požuri mlinaru da brašnom pospe od tijesta mokru šapu. Mlinar je bio pametan čovjek. Shvatio je onda Vuk sprema neku prevaru, ali nije mu htio dati brašno. Ali kad Vuk zareže i zaprijete, pa ni ovaj mlinar nema de kud. I dade mu brašno. Posuo Vuk brašnom šapu i one postadoše bijele, ma bijele bjelcate. I opet kozinoj kući. Kuc, kuc, kuc. Opet na vrata. Otvorite dječice vrata, ja sam vaša mama i nosim vam nešto lijepo. Dobri i pametni Jareć opet povikaše. Te ti nama pokaže šapu. Vuk stavi šapu na prozor. Kad Jareć vidješe kako se onako snježno bijeli, povjerovaše da im je to mate, ali jadne otvoriše vrata. Tako Vuk jurnu u kuću. Preplašeni i očajni, svi se razletješe na sve strane, tražeći gdje bi se mogli sakriti. Jedno se zavuče pod sto, drugog pod krevet, treće u ormar. On opet četvrto pobježe u kuhinju, a peto se podvuče pod korito. Šesto se ščučurnu u rernu, a sedmo najmlađe uskoče u veliki zidni sad. Vuk ih sve nađe jedno po jedno i proguta. Ali siti zadovoljan kakav je bio, nije primijetio da je jedno Jare ostalo. Ono najmanje, baš ono što se sakrilo u kuti zidnog sata. A Vuk leže malo dalje od kozine kuće i zadovoljno zaspa. Malo zatim vrati se i koza iz šume. Čim je ugledala širom otvorena vrata, sva je zadrhtala nekim čudnim strahom. Utrče u svoju kućicu i vidi sve stvari razbacane, prevrnut sto, razbijeno korito, posuđe prevrnuto, posteljina izgažena, a igračke rasute na sve strane. Samo njenih Jarića ne bijaše nigdje. Tražila ih je i tražila, prepuna straha i očaja, nije htjela, mah, a kamoli da prestane da ih traži. A onda začu onaj tanani glasić. Mamice, mamice, pomozi mi da izađem iz sata. Zvalo je najmlađe Jare, čije nožice

Od straha nisu mogle nikuda. Pritrča koza, oslobodi svoje dijete, čvrsto ga zagrli i dugo je slušala priču o svojoj pametnoj dječici. Pričala je najmlađe Jare kako je Vuk uporno dolazio i varao, pa ovakvim glasom, pa onakvim, pa sa bijelom šapom, ali opet je uspio da ih prevari. I nema njih šestero. Plakala je koza, a plakalo je i malo Jare. A onda koza pođe da potraži Vuka i nađe ga. Nađe ga kako drijema, u ogromnom trbuhu nešto se micalo. Brzo, reče koza najmlađem djetetu, brzo, brzo, donesi mi makaze, iglu i konac. Donese Jare sve što je mati rekla. A koza razreza Vuku trbušinu i kako je razrezala, tako je iskakalo sve jedno po jedno Jare. Proždrljivi Vuk je bio toliko gladan da ih je sve cijele progutao. Zatim natrpaše kamenje u Vukov stomak i zašiše čvrsto i to onaj baš otvor gdje je bilo razrezano, dobro je sad došao konac. Nagnu se da dohvati vode Vuk, pošto ustade onako žedan. Upravo se bio nadvio nad bunar i kako se baš tako protegnuo, kamenje pretegnu. Vuk se strmoglavi u bunar i utopi se. Jarići zaigraše oko svoje majke. Na kraju, opet kao na kraju, svi su bili veseli i sretni.

Silazi nam nova mladost, kaže pjesma. Trbević opet silazi u grad, a srednjoškolski centar Vogoš ove godine ispratio je još jednu generaciju maturanata. Njihovo matursko veče biće 29. maja ove godine. Čestitke vogošanskim maturantima.

Dominacija ulice Skendera Kolenovića 170 metara i zašto će biti utrošeno 106.000 konvertibilnih maraka i dio ulice, dio puta u naselju Vrapče.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

ložen na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, jer prema prikupljenim informacijama u našoj zemlji saobraća se uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila, ali na pojedinim dionicama potreban je maksimalan oprez zbog brojnih radova, ali i moguće kiše. Dakle, apel svim vozačima, vozite maksimalno oprezno na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, posebno danas jer je moguće da će biti jačih gužvi s obzirom da je vikend pred nama.

0: ti neki namirnica, one, znate, kantice i to sve, mi to kasnije isto tako onaj, ukrašavamo dekupaž tehnikama i pravimo jako interesantne i ukusne ovaj sakcije, i onda čak imamo i boštovanske radionce gdje sadimo sukulente. A znamo da ima među sukulencima spada i čuvarkuća, oja vera i tako dalje, te sve neke naše ljekovite biljke. Tako da ima tu jedan spoj zaista, ono što jeste naš, da kažemo, od udruženja Green Art svrha i ciljevi, a to je i kvalitet života i zaštita okoliša i umjetnost. Tako da evo, zaista obuhvatimo sve, trudimo se.
1: Da, za jednu ovakvu manifestaciju potrebne su opsežne, detaljne i kvalitetne pripreme. Kako je sve to proteklo i koliko je zapravo ljudi uključeno, osim vas dvoje bračnog para?
0: Da. Meni je drago da smo se eto i toga dotakli, jer to je jedan zaista obiman i zahtjevan posao, a da ne kažem ta jedna administrativna strana koja je zahtjevna. Evo ovako ću to da kažem.
1: Da, uvijek fali jedan papir.
0: Bravo, to je zaista nešto što nas prati u svim našim segmentima, ali mi smo uporni. I to isto treba čovjeka da krasi, jer kad upornost je tu, može svašta da postigne. Ali ovdje imamo jednu stvar, recimo baš kod ove je specifična. Recimo to je trg djece Sarajeva, to ispred Aja Mola, i vi imate sad tu situaciju da je morate isto sa, tu ide javni poziv, pa onda oni nas pozovu. Ne javni, ja se izvinjam, upravo je poziv po prijavi organizatora i tako dalje. Znači to sve priprema ovog sajma traje od januara 2026. I onda imamo i opštinske te papire. Sve to mi nekako smo olako i uradili, jer je nama se javio toliko veliki broj izlagača, i onda vam to zaista nije teško. I evo možemo sad stvarno i doći na samo na lice mjesta i vidjeti to bogatstvo i te sve silne komunikacije koje smo napravili. Ja kažem, lično sam bogatija, jer sam upoznala i na samom sajmu, i to sam zaboravila da istaknem, imamo izlagače iz Brčkog, iz Bihaća, iz Lukavca, znači dolaze nam iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, tako da je to isto tako jedno onaj veliko, onda imaju tu jednu priliku da prezentiraju svoj rad, da se umreže, da podijele iskustva, i zaista evo i sama sam tu otkrila, ali tako fenomenalnih žena koje rade fantastične stvari, imaju neke divne i neobične priče iza sebe i karijere od majora u penziji pa nadalje, evo moram da istaknem. Sama sam oduševljena i sama učim, znači mi inače učimo svaki dan, ali ovdje je nešto što onda ljudi vam rado podijele i svoje iskustvo, a onda i ja nesebično kao grafički dizajner, kao neko iz marketinga, dajem im neke savjete kako da prezentiraju svoje radove, kako da budu vidljiviji. Mada moram reći da se tu vidi veliki progres, i u tome puno toga su onaj već i savladale i znaju kako da se postave kao neko ko će prezentovati svoj neki rad.
1: Draga Alma, hvala lijepa za ovo javljanje u naš program. Ja ću se iskoristiti prilikom još jedan put pozvati naše sugrađane, građane kantona Sarajevo, da prošetaju do Aria Mola do 26. maja. Sigurna sam da imaju šta vidjeti, i naravno evo još posebno preporuka. Sutra je dakle i promocija knjige našeg sugrađanina, knjiga koju vrijedi pročitati i još jedan put se prisjetiti svega onoga što se dešavalo u Srebrenici, nečega što ne smijemo definitivno zaboraviti, dakle promocija knjige Emira Bektića. Bila je to Alma Drvišević, Hrasnica. Mi se vraćamo ostalim sadržajima našeg jutarnjeg programa.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekaj

Facebooku i YouTubeu je čovjek iz Amerike pod našim porijeklom iz Srebrenice odlučio je da finansira njegov odlazak na Hač.

0: I dok slušamo grupu Magbet i pjesmu Istinom, pozdravit ćemo iz našeg studija Emira Bektića, koji će nam se telefonski uključiti kako bi govorio o svojoj sutrašnjoj promociji knjige u Sarajevu. Emira, da li se čujemo?
1: Čujemo se, pozdravljam vas i vaše slušalce.
0: Lijep pozdrav iz našeg studija vama, dakle ovoga jutra ste na poslu, ali evo našli ste vremena da progovorite o sutrašnjoj promociji vaše knjige, pa evo šta to očekuje građani koji budu prisutni.
1: Sutra u okviru manifestacije Čepo Čilim organizuje se i promocije pored niz.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili.

U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak, 25. maja, na Dan mladosti, na adresi 24. juna, broj 20, otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filiz 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.

će stata da nije prostrto, a mlada konta blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije je šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivat u šta je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je, haj Bončko, ima u nas kašika. Biva neklata sa jednom kaškom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašku, nis smio gledat u nju kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a fato mi svako malo na nos nabije. Nis ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nis nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu u polu života prođe misleći da je vazda dunji. Tek podstaro skonta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta za ostaviti, a zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle sam i došu. Ako sam ti nešto konto čitavim putem do Ismetove kući, ne mogu da mu na dženazu pa reko od ovako sinovima baš sagu su biti makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi ona njezin, a Ismeta gi najmlađi Amir. Zeire, ti znao mog babu. Bio sam reko ko svaku mahala. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija, ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaje. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj Zeire. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj Zeire. Jedva onu kahvu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku ili na vrelo Bosne i na žičar put Trbevića. U Rebit bi s jaranima ošao u ribu i aluova, a posle i na Šamluk. I po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta. Ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odoskom. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak, 25. maja, na Dan mladosti, na adresi 24. juna, broj 20, otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

golemu, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju.

kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju,

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak, 25. maja, na Dan mladosti, na adresi 24. juna, broj 20, otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMCO. Kataloška akcija do 31.

Bir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Bir ilađ. Veli mi Hećim, ima tome 40 godina. I tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan. Od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada je gripa, a ja nešto kontam. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i naveče, a on će ti meni ovako, u Zeire. U nas se narod slomi šderući med i orahe, bijeli luk i tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadulju. O propuhu da ti ne govorim. A ko doživi 70-tu, svi se ibrete, vele šta ovaj više čeka, što ne mandrkne. Ovde u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90-tu, pa iz tvoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Aj ti onda budi pametan. More biti je to taki narod, koliko bi tek živili da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, asli mi nismo od iste japije. Velim ti, Anjama.

Dovoljno sam proživio dunjalka se nadunjalčio da bi upamtio svakaka vremena i skonto da ništa nije onako kako izgleda i kako jeste, jer začas se sve izokrene i ništa trajno nije. Pamtim glad i blagostanje. I što bi naš narod rekao, kad je insan gladan, misli da se nikad neće najest, a kad se najede, da nikad neće ogladniti. Kad bi mogao birati između one glade kad se nije imalo i ove kad se svega ima, a ne smiješ od hećima ili ti ni do čeg nije, izabrao bi onu prvu, jer gladan insan će se nekad smerakom i najest, a siti prest neće nikada.

0: šta ti bude dušo.
1: Flašiša je, Gigi Miđi, to se meni mnogo sviđa. Hajde dođi, bliže priđi, učit ću te, Gigi Miđi.

našli šaje. Gigi Migi, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: golotin, je li pomoviš?
1: Se slušaj, sad će onako nešto pjevat.
0: Zato ja i nisam zvijezde. Peptica.
1: Slika se non stop duplerca.
0: Ja?
1: A i ja da se skinem bila pjevačica. Šta?
0: A mi bi stala na duplerca.
1: A ne bi.